Alexej Navalny blev født i 1976 og var advokat, blogger og politisk aktivist. Uden for Rusland lærte man ham at kende, fordi han organiserede protester mod den russiske

0: Og på grund af anklager, der er mange blevet anset for at være politisk motiveret.
1: Fredag den 28. februar, blot 12 dage efter Navalnys død, talte hans kone, Julia Navalnaya, til Europaparlamentet under dets plenarforsamling i Strasbourg. Hun var synligt bevæget, da hun sagde følgende.
2: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
3: Hvis I virkelig vil besejre Putin, er I nødt til at blive innovativ. I er nødt til at holde op med at være kedelig. Putin er leder af en organiseret kriminel bande. Vi skal alle bekæmpe den kriminelle bande, og den politiske innovation består i at anvende metoder til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Og det er ikke i form af politisk konkurrence, ikke diplomatiske noter, men undersøgelser af den finansielle manipulation. Det gøres ikke gennem erklæringer om bekymring, men ved at eftersøge mafiaforbindelser i jeres lande, såsom diskrete advokater og finansfolk, der hjælper Putin og hans venner med at skjule penge.
2: For discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
1: I Europaparlamentets mødesal sagde formand for parlamentet Roberta Metsola følgende.
4: This house and its members condemn.
5: Europaparlamentet og dets medlemmer fordømmer drabet på ham på det kraftigste. Det er en forbrydelse, der bør efterforskes internationalt og uafhængigt. Verden har krav på retfærdighed.
4: The world is owed justice.
1: I en beslutning fordømte parlamentet på det kraftigste mordet på Alexej Navalny, og det gav sin fulde støtte til Julia Navalnaya, som er fast besluttet på at fortsætte sin afdøde mands arbejde. Parlamentet understregede, at det russiske folk ikke skal forveksles med Ruslands krigsførende autokratiske regime, og gav udtryk for sin solidaritet med alle i og uden for Rusland, som på trods af den brutale undertrykkelse og de alvorlige personlige konsekvenser, fortsat finder modet til at sige sandheden.
0: Denne podcast er tilgængelig på de 24 officielle EU-sprog samt russisk.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en su sitio web.
1: Velkommen til podcastserien Historie og Fakta, hvor vi dykker ned i vigtige historiske begivenheder og deres betydning på længere sigt. I denne episode fortæller vi om en af de afgørende milepæle i den europæiske integration, Maastricht-traktaten. Vi vil også se på, hvordan den senere blev ændret gennem Amsterdam- og Nice-traktaterne. Undervejs vil vi gennemgå den historiske kontekst, de tidspunkter, hvor disse traktater trådte i kraft, og de vigtigste resultater af deres indførelse.

0: For at forstå Maastricht-traktaten er vi først nødt til at rise baggrunden op med lidt historisk kontekst. Det europæiske projekt begyndte i kølvandet på 2. verdenskrigs ødelæggelser. Flere europæiske regeringer var fast besluttet på at forhindre en ny krig og mente, at et økonomisk samarbejde ville føre til varig fred. Derfor oprettede de det europæiske kul- og stålfællesskab i 1951. I 1957 fulgte det europæiske økonomiske fællesskab og det europæiske atomenergifællesskab gennem Rom-traktaten. Det næste store skridt var den europæiske fællesakt fra 1986, som havde til formål at skabe et indre marked inden for det europæiske økonomiske fællesskab inden 1992. Det indre marked skulle sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I slutningen af 1980'erne mente medlemmerne af fællesskabet imidlertid, at der var behov for en endnu større sammensmeltning, ikke blot økonomisk, men også politisk.
1: Maastricht-traktaten, der officielt kaldes Traktaten om den Europæiske Union, blev undertegnet af de dengang 12 medlemmer af de europæiske fællesskaber den 7. februar 1992 i Maastricht, som er en by i den sydøstlige del af Nederlandene. Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993, efter at være blevet ratificeret af alle medlemslandene. Maastricht-traktaten var banebrydende på flere måder. For det første etablerede den formelt den europæiske union og omdannede det europæiske økonomiske fællesskab til en mere sammenhængende og omfattende union. En anden vigtig nyskabelse, der blev indført med Maastricht-traktaten, var unionsborgerskabet. Som unionsborger kunne man nu færdes og opholde sig frit inden for den europæiske union. Unionsborgerskabet gav også folk ret til at stemme og stille op til lokalvalg og valg til Europaparlamentet i alle EU-lande, hvilket gav dem en stærkere følelse af europæisk identitet og enhed.
0: Et af de vigtigste aspekter af Maastricht-traktaten var planen for den økonomiske og monetære union. Den førte i sidste ende til indførelsen af euroen som en fælles valuta, med det formål at øge den økonomiske stabilitet og lette handel og rejser mellem EU-landene. Traktaten skabte en europæisk union, der hvilede på tre søjler. Den første søjle omfattede de europæiske fællesskaber og indeholdt økonomiske, sociale og miljømæssige politikker. Den anden søjle var den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der havde til formål at sikre en fælles tilstedeværelse og sikkerhedsstrategi udadtil. Den tredje søjle var de retlige og indre anliggender, som fokuserede på samarbejde om retshåndhævelse, retlige anliggender og indvandringspolitik. Traktaten styrkede Europaparlamentets rolle betydeligt ved at indføre den fælles beslutningsprocedure, som øgede parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser og gjorde det til medlovgiver sammen med EU-rådet på en række politikområder. Denne traktat udvidede også parlamentets indflydelse på Europakommissionen. Det fik beføjelse til at godkende eller afvise den foreslåede kandidat til posten som kommissionsformand samt kommissionen som helhed. Desuden blev parlamentets rolle i budgetanliggender styrket, hvilket gav det mere kontrol over EU-budgettet. Denne udvikling i parlamentets rolle har bidraget til at gøre EU's beslutningsproces mere gennemsigtig og til i større grad at lade den afspejle borgernes ønsker.

0: Maastricht-traktaten blev efterfølgende ændret med Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten. Amsterdam-traktaten blev undertegnet den 2. oktober 1997 og trådte i kraft den 1. maj 1999. Den havde til formål at strømline EU-institutionerne forud for fremtidige udvidelser. Den indførte også begrebet forstærket samarbejde, som gør det muligt for en gruppe EU-lande at komme videre på visse områder, selvom andre EU-lande ikke ønsker at tilslutte sig med det samme. Denne fleksibilitet var afgørende for at imødekomme de forskellige behov og interesser i et voksende EU. Med indarbejdelsen af det sociale kapitel i EU-retten understregede Amsterdam-traktaten vigtigheden af sociale rettigheder, beskæftigelse og ikke-forskelsbehandling. Traktaten havde også til formål at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket skulle føre til et tættere samarbejde mellem EU-landene på områder som asyl, indvandring og retlige anliggender. Desuden blev den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik styrket, da der med traktaten blev oprettet en post som EU's ledende diplomat. Posten er også kendt som den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og den til indførelse har styrket EU's evne til at handle samlet på den internationale scene. Sidst men ikke mindst blev EU-institutionerne med Amsterdam-traktaten reformeret for at forbedre deres effektivitet, og den fælles beslutningsprocedure og parlamentets beføjelser blev udvidet.
1: Nice-traktaten blev undertegnet den 26. februar 2001 og trådte i kraft 2 år senere. I traktaten var det primære fokus på at forberede EU på den hidtil største udvidelse med 10 nye lande i 2004. Med traktaten justerede man på stemmevægtning i rådet, ændrede kommissionens sammensætning og udvidede brugen af afstemninger med kvalificeret flertal. Disse ændringer var afgørende for at sikre, at EU's beslutningsprocesser kunne forblive effektive og virkningsfulde, når der kom flere medlemslande.

Maastricht-traktaten og Amsterdam- og Nice-traktaterne, som senere ajourførte den, udgjorde nogle afgørende skridt i den europæiske integrationsproces. Maastricht-traktaten lagde grunden til det EU, vi kender i dag, ved at indføre betydelige politiske, økonomiske og sociale ændringer. Amsterdam- og Nice-traktaterne byggede videre på

0: Международният ден на жената не е просто дата. Той е призив за укрепване на равенството между половете. След повече от век, борбата за правата на жените все още продължава и Европейският съюз има своето важно място в нея. Напредъкът не идва от само себе си. Необходими са хора. Необходими са действия. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Vi kommer ikke udenom, at banker er meget vigtige for os. Vi betror dem vores penge, og vi bruger dem til alt lige fra boliglån til pengeoverførsler over alt i verden. Og ligesom vi regner med, at vores banker holder styr på vores penge, regner EU også med at kunne bruge sine egne banker til at udføre vigtige opgaver og nå sine mål.
2: Du har muligvis hørt om den europæiske centralbank. Men vidste du, at dens beslutninger har betydning for din pengepung? Og var du klar over, at der også findes en europæisk investeringsbank, som har sin helt egen opgave? Lad os se nærmere på begge banker.
1: Lad os først se på, hvor bankerne er placeret. Den europæiske centralbank, som forkortes ECB, har hovedsæde i Frankfurt. Frankfurt er Tysklands vigtigste finansielle knudepunkt og huser også landets største lufthavn. Det gør byen til et ideelt sted for indenlandske og internationale rejser, for eksempel forretningsrejser. Så det var ikke tilfældigt, at EU valgte at lægge sin centralbank i lige netop Frankfurt.
2: Og der lå også en del tanker bag placeringen af den europæiske investeringsbank, også kendt som EIB. Den ligger i Luxembourg, som er et stort internationalt finanscentrum og et stiftende medlem af det europæiske økonomiske fællesskab, forgængeren for EU, som vi kender det i dag.
1: Men hvilken rolle spiller de to banker? Den europæiske centralbank, eller ECB, tager sig af euroen sammen med de nationale centralbanker i de lande, der har euroen som valuta. ECB's vigtigste opgave er at udvikle og gennemføre pengepolitikken på tværs af euroområdet. På den måde fungerer ECB som euroområdets svar på Danmarks Nationalbank.
2: ECB skal holde priserne stabile og sigte efter en inflation på 2% på mellemlang sigt. Men hvorfor lige 2%? Fordi både en høj og en lav inflation kan skade økonomien i det lange løb. Når inflationen er høj, stiger priserne hurtigt, og så får vores penge hurtigt ben at gå på. Hvis inflationen bliver ved med at være høj, vil vi ikke kunne købe den samme mængde varer og tjenesteydelser som før. Derfor er det i eurosystemets interesse at holde inflationen på 2% på mellemlang sigt og undgå at miste kunder på sine markeder.
1: Det er vigtigt, at vi kan bevare tilliden til systemet. Hvis den ryger, kan det nemlig føre til en meget lav inflation, og det kan være lige så skadeligt som en høj inflation, fordi den kan resultere i lavere løn og lavere beskæftigelse. Så selvom lav inflation betyder lavere priser, kan vi stadig stå med et problem, fordi folk ikke vil have råd til særlig meget, hvis de tjener mindre eller har svært ved at finde et job.
2: ECB har flere værktøjer, som kan påvirke økonomien i euroområdet. Den kan for eksempel fastsætte renten på et bestemt niveau for at holde priserne stabile. Det er også ECB's ansvar at sikre, at betalingssystemer som kredit- og debitkort fungerer, som de skal.

0: lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgeres stemmevægt på den ene side og de befolkningsmæssigt mindre EU-landes samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke at være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta Elode.
2: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, il vostro narratore di oggi. Sì, perché oggi è il giorno delle storie e nello specifico di quelle storie di iniziative virtuose all'interno delle nostre due università. Partiamo, per esempio, da una storia di aule studio, ragazzi e pallavolo.

indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især